0: En fait, moi, j'en souviens. Que si Nigini a fait une des chantanais, ah oui, c'est un nouveau. Il y a un qui est là, il est à ton échien. Il était à ce que tu as censé. C'est un haïtil. Il était une si condamnée là. C'est un chasse à gaille là. Il est une couille. Pire que tu es. Pire que tu es. Pire que mon strike est joué. Et va s'intiner, il s'en achète. Et un tien, un coin, un tigre, il tira tout, un coin. Quoi, il pète, quand est-ce que il pète, il pète, il pète, il pète, il pète, il pète, il pète, il pète, il pète, il pète, il pète, il pète, il pète, il pète, il c'est chini, c'est un peu de temps.
1: Il y a des gens qui sont en train de se faire.
0: 뚜눈이 도 스쿠이 뚜눈스 쿠다니 예시 한데 하보니 딜라 하트이네 다나 싱히 한데라 하트이네 다나 싱히 나 케트네 티 하드와 케트네 티 하드와 쿠니데 하텔라 티비디움 딜로 아마 케리 다나 산로 세 쿠다이 지나요 세단 두이티 대칭야라이 따트나 다이킨시 아 대칭야된다 칭야된다 타네타 엔나레 에기타타나가네탄 에기타나가네탄 아 아실라하이용코레차다 아예일레타나 타나호네탄아 스코차할레 시치니하란데 기호가네타지 위키나라이나 인나하토 딘다레 인데라하 타나네타오네살리 Sendi, tenen di sepanjang zon, tenen ini adalah surat ini nisun ada. Hat uniknya, itu nih ingat itu hat uniknya. Kali di kita titun di sana dan di asis di tanah zon setiap sana ada. Nah, nanti ya tiri, apa sana kan? Di sugu ya tiu, nanti cinta tu, apa susun di hati. Ayo, hoga senat. Tunggu sengen song, song benas di ada. Di, tadi di ada. Ini si, tahun ini si, tadi di cang, tadi lagi. Tadi kuat senang ada. Atuh dah hiti de, wenat hina gitu sih hiti al, sah. Ini ente nak kesan dah, betul tadi di ha, nak kesan dah hiti, itu tadi di. He is a young man. Si mana ni ada gara tu loh, atau ni tu sedikit ada gara, mungkin ada gara itu nisan, atau sengkar hian, sendiri ni. Ini tu lagi sih tu ada sengsi tu terlalu deh, bah lalu tak. Ia seini bupasi seng, si tanesli bupasi harisli, hat ini leh tu pun semua hat itu. Sekuji keganestan, asa kudung keganestan asa kuni zontacin. Kuhat o hukaset zonet hangare, tena naldersi hulian dile hunizan. Asin sa huliacare, kuta hulian de. At tena naldersi sindisi tatsu tiu, techen ane alatau. Ingat sinten esit setiu, nutsin gayat hiti ta, ya sinten zon sehat tiu, hati aku gaset sinten tane, nizon le. Ini sinten nega nanti si estudanet ingat ehuri, unzon nega nanti, kutu hantil, asya iyun huli, asya iyun hela. Atau ni, dengan nazar si, dengan ahli catatan ni, musuh hal ini lah. Alfred Boyeron sugiaran.
1: Hi, I'm Sarah El Ahmed, host of Planetary Radio from the Planetary Society. We are so proud to know that our show is heard across the Northwest Territories on CKLB. I hope you'll join us as we continue to share the human adventure across our solar system and beyond. Saturdays at 9 a.m. here at 101.9 FM, CKLB.

马西海中 CKLB 户啊，嗯，电视上在看新哈尔古耶古，很多是呢，每尼克户啊，嗯，伊拉海中苏巴空格在 Stephen Cackley， 但伊真呢读过现代海中，看他过阿拉也带过他，哎，过在苏达红古耶特里，Te shinto tinde feheta si i raku si i menike wa e tinta kwa kaat iku i a kinit e i ke kue raz uti i karako ku si i na kwa teniwe i ko seku inite i wa huwa onko haku tin sa se weriku hieku wa Retini Concords, Pazan Manual, Hei, Iwa, Hua, Onko, Haku, Gose, wa, Taisa, Zun, Tati, Gu, Yente, Ju, Tako, Ungoz, Eko, Te, Soret, Akeku, Tekon, Yat, Aitamut, Entaiko, Akeku, Tega.